0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen do na ma ling ge gung kham sa kirang ne tang de sen go chou ya ti ni kang jong zhuo ling ge li chen chi ten de li chen ti e bem ja chou ling ge la zong yong shu ge yin tiring ge li chen na ku be na ma ling ge chou ro pyo rang ge chong ki jin ba tang bu bu su qiu ce ba ser san tong su la ce chi mo hua tubdin la la jin de xu bie che bu xi gu de xu ge bie na ma ling ge chou tu lu lu ng a sen jiao nan ge ruo ge su xu
3: Lakshindi, Kunjini, Chitota, Nin, Tachi, Lazachang, Nitin, Tachi, Leshu, Kyata, Soetachi, Kuruya, Torta, and Tilichi, Minzinje, Dijavin.
2: Lotat and the Kinat and Mixukarche, Taki, two Sutanje, Chinja, Susia, Zanku Tunje, Baba, Susir, and Lentinje, Lenirchi, and Mudinje, Pitches, or Snai.
3: That Tinje, Kunzo Kashi, Jure, Kunzo, Tachi. Soso lega de tsin dine tun pa soso jeje tachi soso pajoli ni jumge gro tunge bu kashiji do yorla tatan da garesna chizo chuli ni ji kalakan zang bu tachi soso soso ni gula dinje tachi shina da ji kasol bu nim shin ro tuya gita ji dinre chadin yo 레슨 요래라. 어 딘제 차대요. 응단다. 소소 내가 지세 날리는 저 부로 친구 라시야고. 아니 니네 저놈이야고. 숨내다 지 가서래. 진네 긴지 토야겠다 말한 게 저어저스 이제 모르려라.
4: 이제 샘팅에다 진네 될 가신다 딘제 정기 비서스와.
3: 아 딘제 소치제 다지 가서래. 진네라 신이는 저놈이야. 딘제 지 지금 숨내 지 가서래 부산이야. 딘제 지 보고 뭐지 어때? 딘네 다지 공조래 말한 게 다지 가서래 지금 유진보다 니네 다지 소수다지 칼라간장보다 공조라. 무슈 교수네 다지 갑교다든지 지기율
4: 네서세 또 결하기 되다 응나 서상 기타 불고에다 펜덴제 수기락제 주제 토르 대지 인도 달랑제디 쳔디 문제다 낙제비 증원에 당부 청약이 또 나지고 해서다 당대지고 해서 진짜 근데지 문제는 게나
3: 다 들은 시간 나는 저 다지 진행 나는 저 서상 부수스 원님이 그랬으나 지 미리 친기다 지 가서래 리니 균진신이 차대로 와 다디나라 서상부수 규제나 드레스나 진이니 제제요레 니니 드레스나 견주는 미요레 수니 드레스나 치카소레 베이니레 니니 제트엔디 니디 카레스나 디조 숨과데 다 게쳔부 차응부 숨글 나우
4: 레슬레세 다 나제와스 라르린 진니 진니 센터디 당부 정디 컨디징에 공부 조제 참고
3: 나 실장이 진니 당분 거쳐보면 다 퇴근 표순 쳐보시고 지금 말한 저 지리 잠시인 거 아니 오늘 그래서는 뒤 잠시 다디 김주의 리뷰를 시인 거 뒤에 신뢰가 수요에 가서 간에 계세 재미있는 신이 다치 소소로 다치 낚시 신이야 될 다치 그래서는 대지지 자고요로 다시 시범의 시신 그래서 말한 저 변시장 말한 저 뒤 계층 그러셔라
4: Kyanlaagi tūr kōngyāchi anu tā ngamgyū lakshī tī chāng tūy tā tsōdhī ngamgyū rāng kōyā tā tēy kāshīng kōyā rāngī rāng zē rī tā tāng tūy tā tāng zē rī mū tā tāng tūy kī mūng shī ngī chāng kōyā o tī rī chāng mā zindā kōrwa tā ngamgyū kyanlaagi kī chūng māngu tā gā chī nā tūy kōnzō lōg zhēng tī tūy tā kātā lōb chā chī tāng yī nā mī tū yā mī nā kōnzō lakshī tī
3: yā zhūrū cāwāshī gēchīn bāshī tōngu lā nā mūyū dā zhūrū thakwārdu wā jī kārso rā pachū tī dā rā mū tsui nā rā tsū gēyīn zhī yā rā dā jī ndū shī tī gārā sī nā jī kārso rā yā rā yō mī bā jā jī kārso rā jī kā kūsī dā nā mbā nā yā pā jī chāngyā nā dā mbā nā tī jā jē rā nā dī gārā sī nā lā shī shī yā rā dī mī ksē kī dā tī jā shī kē jū shī tōng sā mbī lā
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ